0: हेलो अनुरोध आपण मानक मन पसंद कथाचित्र गीतर कार्यक्रम हेलो अनुरोध
1: শ্রোতাবন্ধু এই কার্যক্রমে আপনার পছন্দর হিন্দি কথাচিত্র গীত শুনিবা পাই আমাপাকু কল করন্তু আমা কেন্দ্রর টেলিফোন নম্বর হেলা 0663241231 এবং 0663241240 আজি কার্যক্রম উপস্থাপনরে মো অবিনাশ মহাপাত্র বৈষয়িক সহায়তা সত্যরঞ্জন পণ্ডা এবং অশোক কুমার পণ্ডা তাহলে শ্রোতাবন্ধু চলন্তু कार्यक्रम आरंभ रे एक क्वालिटी नबा हेलो
2: जय जगन्नाथ नमस्कार
1: जोहार जय जगन्नाथ नमस्कार जोहार केमती असंती कोठु कोचंती
2: मु कोठले रेडियो लवर नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुडा जिल्ला गंजाम
1: ओ नारायण बाबू केमती असंती आपण
2: बहुत बढ़िया आसी खुशी रे आसी आ वर्षक वर्षक बतन एंजॉय करछि मु
1: अच्छा वर्षा केमती होची गंजाम रे
2: वर्षा त बतन झड़ी लागि रहछ बेका लगुत वर्षा आ चासा मते आरंभ होलानी बतन
1: আপনি কোন করতে নারায়ণ বাবু
2: মু আগে আইসক্রিম বিক্রি করে
1: ওহো তাহলে তো বর্ষারে তো পুরা মন্দা চলতিব
2: আচ্ছা বর্ষা তো পারকু মন্দা
1: তাহলে কো গীতটা শুনিবা জি